Funjo nusina ye ye, funjo tanina. Mba. Funjo nusina ye ye, funjo tanina. Mba. Funjo nusina ye ye, funjo tanina. Mba. Funjo nusina ye ye, funjo tanina.